Awurade yɛ kɛseɛ wate. Awurade wo so wate. Yɛda wase o papa. Oh Jesus.

dem pensuwa di ma babe dri Enya ma hondi ni minyan sebi na aye Eya ne ye ni pase suti mi dana so solia E ni sika anase na honfe anase e na honye bintra Eya adomu na wadi adomu ye erade Sede wa hye mi fon so so eni mi eni Erade mi boni gina mi e nina ya mu numpo Da so domi

0: enisu ye ni da awrade aye mo ma ye ni awrusie na ye ni enye om
1: na me beka sama
0: ye awrade aye ni ka se ye ye ye ka sa enye ye
1: ye se ni so ba chi na dia
0: ye ka sa enye ye ye wo di bien ti na ya ba no sa wa ba nyame enu ena sa wo chi ne kom ena ube wie no. Oh, that's a sign.

odo ewa abojo chariye ni ye mu ye enya ho ya odo nya ho chire emema no ho so temedi nipa ani abofo otachire makasa na mi ni do a meti se ya wa ejiji ana akasa ewo so.

ha oyo nyame wote asie ye mase nyankopon so alaje sawu chiamia baabi awon ye na twebe uradie na sori ye uradie wote asie fere oyo kase mase nyankopon wa wa chi ye no nko ba ba ba